Bana sisi hatuna la ziada hapa. Na dakika chache kutoka hivi sasa utasikiza kijiweni na Taro Michael Mjoro. Mimi naitwa Fadhili Musa Charles Kegole. Asante pia. Bana wacha na Mboso hapa. Mjoro.